0: Oh, inte till Bantingalungen. När du bringar till unga på. Och gör det på mandi alla påbaga med på alla gorinji.
1: Hey gang, I'm David Spry. You're listening to Tiba Radio, the voice in the bush.